0: Hit do hita.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ište.

drugari, klađenje nije samo u golove, nego i u logoje. Dakle, aviokompanija Norwegian Air promijenila je svoj logo na Instagramu nakon što je izgubila opkladu na svjetskom prvenstvu u fudbalu od British Airways-a, pošto je reprezentacija Engleske jelte pobedila Norvešku rezultatom 2-1 u četvrtfinalu mundijala. Dakle, prijateljski izazov na društvenim mrežama između dve aviokompanije se pretvorio u jedan od najkomentarisanijih trenutaka svjetskog prvenstva tekuće godine van terena, kako prenose svjetski mediji. Zapravo, Norveška aviokompanija privremeno je zamijenila svoj Instagram logo kultnim simbolom nakon dramatične pobjede Engleske nad Norveškom u četvrtfinalu. Opklada je brzo privukla, naravno, pažnju miliona korisnika na ovoj društvenoj mreži, a druge međunarodne aviokompanije su se uključile, pridružile za derkivanju pre nego što je norveški avioprevoznik ispunio svoje obećanje nakon pobjede Engleske u produžecima utakmice koja se igrala u Majamiju. Dakle, izazov je započeo priču još prije četvrtfinala svjetskog prvenstva, kada je norveška aviokompanija izazvala British Airways na opkladu u vezi sa logom na Instagramu. Dakle, ko pobedi menja logo do kraja utakmice. Pravila jednostavna i dosta šaljivih komentara na društvenim mrežama. Pričaju po gradu, Mija Borisavljević kreće. U nastavku je Mina, kaže, probala sam gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, javite nam.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Radio Starigrad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.